0: Og øj, meget du har fået. Du må hvor? Jeg sagde jo ikke med
1: far. Oj, oj, var det du har fået nogle notater så lige op her. Ja, i lader mig bare lidt farlo. Farfælder, jeg taler jo super savlet, ikke du lader det fjerfi. Jeg bliver få en lidt farfrang og siger tato til nu. Der får jeg 409 til nu, men ikke gælder på en måde mere tato, for så er der lunge mere tato, på at klamme den her fjerf. Ja, wow, jeg siger, at jeg får en tato lidt, det er fælde løg. Og det med dig, hvis jeg ikke har været, og så var jeg Mm. Ej, så hvor var du? Jeg har det jo nu langt. Ah, jeg har fortalt lidt, at du har... Nu kan være, jeg kunne sige. Hvor fuck er det ikke, når du lader det med det, hvor I er?
0: Er det ikke kuppe?
1: Men det er ikke kuppe. Hvordan med kan vi have unge i mig?
0: Hvad siger de langt om gav, hvor du måtte være?
1: Jeg har ikke
0: kassi. Hvad siger
1: de langt om gav? Jeg har været fuld. Jeg har jo lagt. På det her, om mig der. Okay, det er ingen, hvis jeg var, jeg sagde.
0: Awa nge e ngwa se ba yesavi. Okay sao.
1: Ya.
0: E lua fango vai kuku ale i. Ale kali.
1: Lua fango vai kuku a. Kali. Ai e man apa vi au kai mara. Wa le sa wa nge.
0: Or mena de mena le ngo ma. Kusha le fai rang po kara mangi. Alo ke kiri kula i fangu ye kuku i a. Pa pia sole.
1: Sole. Or mena de. Or so de kula fungu. Or go fase.
0: Ho fea kulo. Ke ilo. Anu ma avea u fangu vai. Iwe. Or kuku inga. Ia. Ase ia lo fafo iska mao seo mong. Ke lo foi. Na foi fefe seo mangu ingu le vai.
1: Vai popole a seo.
0: Kwa popole a seo mangu le vai.
1: Ke lo a fai nga mangi ki ngiki a o seo mangu. Ingu lor vai pipiri.
0: Kilo, apa tiang apa mau mau fokusin bangun merkoko. Kamu bingung nggak umang aing ngore vaya sambil apa rumah sih bangun yang koko.
1: Pemisir koko, I watch ya. Ya apa fener ya cuy lau solo fafung menefi afi. Ya fener menefi afi, sama fafung ala cunu. Eba cuy faf malu malu faf cai alu ma fa tam fa na ula cunu ulu ngan luem cangan luem ngan luem menefi afi. Nusho ya lima iwa peluso ya Ernest ya ma nisi fo yonum tamari yola tunu nefiafi nusho ya lenga ma ila tolo ngalwe ya famdiele tu ngalwe ngalwe nefiafi ya mese fo ila tunu lau tele asa olo fa ngalwe ngalwe nefiafi o meta tu fa sala lau ngalwe nefiafi ele tali tunu ngalo omruti o to ile lofo le tua ile ngata ngalwe ngalwe fenga ya inungo awala ave pasi taxi ya upa ifa pia fo ngalwe ngalwe farmai ambulance o leo leo fa pia fo ye tonu for finger winger ya va tulu fa malum fa time fa talo fa fo ya to no fa I no fa tasim ir tato por kanamri ni te a o nefef ya mira u so ni ve kemer cosa
0: a mesilia mata wa tu molva o ro va maile ke a le ka kemi ngoi ngoi ya a o mesili nam fa taile tu po le ala vre pisifia a sa
1: ulika
0: ai o le va venga le me so le ko ko ya uli mo ngi yaso
1: ma ma ke I nu fa pe ngi ku ma ka du mo la si O lai lua ku farmer fia.
0: Fia fia.
1: Ue e ta uur vaenga de uur vaenga. E fafta I letu. Lea ngai moni mfa maun. Ya o la ufo I tiro tilo ni nei vai aso. Tilo ro soifua mau mau. Peifo I o vaenga o le soifua ngala vai ia. A e tatou te fafta I letu. Mo I tatou o lo soifua pia. E I alo o maua oe ma I tatou le telo te mi ma I ti ngā o le tingu. E fafta I letu le tatou te mo le ola mal malo si e fatino I tiute. Mesir tau tuai nol eh tunu, ya mesir tau tuai nol eh tu mana ngaru ngah, ayat tau tunu ngolok manusia lau sungguh melainga, ini bayi tau orang tu sanggol tau tu mafutai fu, ya mafutai tau mau ini sih dan ini marulu ah,
0: saulaya tu mervan tu langan ayai, fahatai le tu, ya mesir lau fu ilah tu fapena ona fiangai male, so se matang ruang,
1: ya.
0: Faiva matiu te peo na yele tātou tino un. Mā lori whinau, mā lori tawivi. Ole whaftai fwoi leana e a whea e alo ma whana ole tātou tino uro tō ngā lue whatas. Tō lo pūlo. Mā lori ngā lue tū manwa. Ole mea mone a ia paulo ngā lue ngā lue leilo peko e fwoi man.
1: Sa ole le sa nonga.
0: Sa ole le sa nonga. E wā mea mongi a so se mea a ngā yele leo leo. E maka umai e kangaka nei, o kangaka fiololo, o kangaka leanga.
1: Kau fase si. Kau fase.
0: Ae fafetai lea tua I le toa o le loto. O alo ma whanau o le tātua tenu. Ia o lo fapena ano tu ngā lui fatasia tu marwa. Mano ngā lui.
1: Ia, mano fo I lau sunga nei tu la rifo la tu fafo. E tan tununga ia o lo manuia mea umai tonu o le tātua ngā lui. E fape fo I le tunu lau tele. E moli fo I lau fafetai le tunu le nefi afi. Ona